0: Radio La Voz de Atitlán. Es la hora 16:52 minutos.
1: En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 al 3. Krabran bih chivachish kunilal ishish kchalal los que nechkeja ichi kishkoga tretja ya luknak mahong pak kipega kibaga kotrigo chkako vino koliech krikma mahong kitohta natsikana chupapak shivshmhatar nalok Avaisra, Simhatara Nkatrutsuk, Knivka Shahka, Itka, Kishwa Aks Nutsil, Titkaka, Rikbel, Kaskilak Rikbel, Knivka Shah, Kishov Kinen, Knivka Shah, Ishish Nkshiksea, Kinya Ivkin Shish. ויקבל נוקוש אחני שמביך קנה עצרה דוד. איסאייס, קרידוס הרמנוס, נתח צריך עשר כצריך אחוך כוונדו נחצ'קון קסנטאו מתחצ'ופתא צ'קיק צ'קומנה על קבנצה. אל פרופטה נובן נתח צ'קה קוין כמקרא, נתצ'וק תפח צ'קובנה על נבנצרה, ובשמון פרק אצילתה, מכור תלכו אבי, תלכו אקשלווי, תלכו נתא אב, תובנה דספרותר, שינה צ'קור. כניב קשח, פורקה, סיבי שיש תניב קשח, כאני חכסה דיוס, פורמדיו דל ליברו שניסה אייס, פורמדיו דל פרופטה, אני שום בן קומפליר, כאני חכה לומך דיוס, שובן רוקין אל רי דוד, אונה אליאנסה פרפטו כאן בעצם עושה דיוס מיסמו, שובן פרומטרצה הדוד, אל רי, לסבנדיסיוני שובן מולטיפיקר, יקראנו בן שכחוך שכם כסלימל. עשי מיסמו אל אפוסטול פאבלו, שובן דיריחיר חברת קארטה קוקין אלוס רומנוס, ונקי קולשין רומא, כאן נתחה, ובצ'לל, נק אצ'נקחה, מקורל סאחילה, רוקין חאון ראיל רשין קריסטו. חי פרובלמס, בחיל הקוש, יובלל, נקטרי בעצן כמק, עניק פעמך, ומונה צייק, עד פועבר, ואת כל הצ'פם חון סוחקיק, או נקטקום סעס נערה אצרן קצ'ל. מחציציך קום בהכתיבה, כנחילה צ'פם חברה אוכל נחצ'כוך, אוכצ'קום נחצ'ק. מלטיו אצרחה אחרה קריסטו, שוכרחו פורקחה, שוכרו צ'ק. כמק נשתקמק, נשתקס לימל, נשתחי אנגלס, נשתצלת חובנק, נשתחברה צ'קבת שין כסלימל, נשת שין צ'קבת שפונה, נשת חאה צ'וכה שין רוט שוצ'ליף, נשת שין צ'קח, נשת שין שושה רוצ'ליף, נשת כול קיר חונצ'קופ, שתקוונטה, שתוכרל סאכילתה, רוקין חאון ראיל, רשין חא, רקטון צ'קחה למלך דיוס, רוקין קריסטו חסוס. אל אפוסטול פאבלו נתן חורבן אנימר, קרידוס הרמנוס, כיסס הטט צ'פם הכסלימל, בחל בעקוש, ביאל בעקוש, ונבנה דודר צרן ריוקבל עקוש מיסמוטט. כיסס נצ'בו פונגיך, כנקווין קרא כנצ'ק חברה פרובלמה, כנקווין קרא כנקשה חברה חוניו בלאש, אוכלו אינפרמדד, כלכיר חון סופרימיינטו, כרחנק צ'פמק אסלימל según los santos en Knatach, es una herramienta para victoriar, una herramienta para que te ha purificado. Pero ¿cómo? Por eso vi Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 1, Nataja. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos son del reino de los cielos. Yo sé que Dios querajo. Yo sé que Dios ha querido. Yo sé que Dios shirvar kansapa ba nak nich yerira kintakh bien o shibsh mun kero sobtra. Yo sé que Dios nka ay puch vihnan nutzet kha akhni ruki kin qashakh i khanet onavshin. Yegar he los pobres de Yahvé kan bechka. Kolahun espíritu de pobre kukin el don del Espíritu Santo. Para el Evangelio de San Mateo, Nataja y San Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Con hija Jesús, Shutkir, Rikmik, Ashwang, Sanya. Shutela chpam humbark, Ishbalila chpam humkulbal, y Mahobnak. Pero que evnach con skutkir, chis asha Jesús con prachikiach ie skitach ki ir si bapunalak. Y cuando Jesús kahap bark, shirutsu vnak, y kochik chuchiya ki viene el maestro. Ha Jesús, spetar poco on skir. Isher umach con hilal yubi. Pero cuando shkach ich, yashnok chika a ye ertejon, shekelu karukinsk bir. Wabiok kova, imahomnak, humptachio, y yashnok a. Mbuent kara. Que atkal ibnak chash ki balila ochpam khe kukocht namet nikel o rikeba ki vash. Percha Jesus shbichtka ertichon. Mahon alach, mbuant kara isheshin kishiona ki vash, perhiesh kulba. Mahon mast kokuki hoch shkua o kak shel vash ik etu. Ha Jesús bir tik mapa gra gra shbich kavnak chinkit yaa tak ayis ikha lumlah Jesús Cristo shukom harakh u kshelvak ik etu khutba ruplach chkah snatakh dios שכותוך שוחץ על אומלך תשייל, שובץ שכלווך, אישויץ כדיסייפולוס, שכיחץ שכיבץ כונחילה שמנק. כונחילה שיבאה, אז תשנוח הכיפם. אין חילה רסוב, שכל תקנה שכשלווך יצאו, שנוחה כבלחוך צ'קאץ' לוס כשיבה אך ירא איכו מיל עצ'אי מהון השבילה אשתשכי נשתק עלה. ומילאגרו שובה חסוס צ'לש פרימייר שירובן שירעומך כונחילת יובי לוס כבחלה כקוש los que ecuinak, los que mahon que benta, los que mahon chik solución sin problema según que vigía, pues precisamente ia vnak chik kunuach a Cristo. Hija Jesús, definitivamente mahon shu benta negar aunque kusnachik por kha precisamente natah rutzi khat dios shu ben comenzar el evangelio shokilap bark bachpam khunchik tnamet apartado y solitario o sea imahovnak iknat yarih shishla anha jesus kukin urtejon pero que iban a adelantar si pompu na chanim si kiklu el maestro antes que pichku o planch. Queridos hermanos, va cuando ajoj bien la jacush con un problema con un yublar con un a Cristo el chija Cristo porque ha Cristo net o vaxin chpam kaslimar y jaja por umar chpam hilal yublar en coroto chpam hilal sohkek nchashach hilal much pam kaslimar. Queridos hermanos, habrá medio la voz de Atitlán, habrá radio, kish riban alentar bichiva, tikho y chua porque ha Jesús kola rukina vam, kola rukina pensar, y cuando ha Cristo, nube milagro aukin, atetn kat kikota y nabnana testificar porque las maravillas que nos ven Dios cuquín, mahon chikuna velva, shun ukha Dios, nabnona, los prodigios, los milagros, hilala chinak, las maravillas en kbitzahoj, Cristo nabnona realizar a través de sus siervos, por ejemplo, natah wavie, los discípulos, con gani kusnakcha igual que el maestro shari Jesús islana kamek tchakt alal a nuestros sacerdotes quizás kokich mahon kokke benst atender porque pukke samach kivach una parroquia con mucha gente es bastante trabajo chka por eso hay que orar por nuestros pastores que quieren conducir a la gracia de Dios a través de los sacramentos. Por eso, caben alabar Samaj, un sacerdote, porque es el canal que nos va a transmitir la gracia de Cristo a través del sacerdote a recibir la gracia que ajoj nos va a santificar. Kuchkor sah, chka korben llenar con su amor a través los santos sacramentos. Habrán natah las lecturas sin habrá ikat.